0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Aha, da, da, te auzi, ia, te auzi, ia. Aha, da, da, te auzi, ia, te auzi, ia.